0: бори дигар дуруд ба онҳое ки акнун ба мавҷи мо пайвастанд. Рӯзу рӯзгоратон пур аз шодию нишод бошад ва барномаи Насими Субҳ мустақиман идома дорад. Тавре гуфтем, аз дирӯзбоз кишвари мо, пойтахти азизамон, шаҳри Душанбе, мизбони чорабинии байналмилалии конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастгоҳҳои байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аст. ва гуфтем аз дирӯз бо баргузории чорабиниҳои пеш аз конфронс, форумҳои минтақавию мавзӯи, муколомаҳои коршиносӣ ва мулоқотҳои махсуси шарикони рушд оғоз гардид ва имрӯз низ идома меёбад. Дар кори конфронс намояндагони боломақоми давлатҳои хориҷӣ, вазирон, роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, намояндагони муассисаҳои низоми созмони милали муттаҳид, сохторҳои байналмилалии молиявӣ, коршиносон дар соҳаи экология, гидрология, энергетика, сиёсати иқлим ва рушди устувор иштирок намуданд, ки шумо шунавандаҳои азиз ва бинандагони гиромии радио телевизионҳо, ба он хотир мегӯям ки ҳамкорони мо дар ҳамаи анҳамин форумҳо иштирок доранд ва бо забонҳои гуногун аз ҷараёни он барои моу шумо тариқи наворҳои видеоӣ ва гузоришҳои радиоӣ барномаҳо таҳия карда истоданд, ки шумо ҳамагӣ огоҳ ҳастед. ва дар суҳбати мо низ иштирок доранд мудири кафедраи гидрогеология ва геологияи муҳандисӣ факултаи геологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон Фирдаус Давлатов, коршиноси масоили обу иқлим. Мо суҳбатро идома медиҳем ва хуб дар анаҳамин конфронс ё форумҳое ки аллакай гузашта истодааст, таваҷҷӯҳ ба чӣ дода мешавад?
1: Воқеан ҳам дуруст қайд кардед, чӣ хеле ки маълум аст ҳадафи аз умумии конфронси чоруми Душанбе оид ба даҳсолаи амал об ин мусоидат ба пешрафт ва ноил шудан ба ҳадафҳои ده ساله عمل او برای حیات سال 2018-2028 می باشد و موافق قراری سازمانی مجمعی سازمان عمومی ملل متحد بند چورم هدفی هدفهای ده ساله توجه بیشتر رو به سمت های زیرین در بر می گیرد مثلا رشد استوار و اداره کنی همگیری اشته ذخیره های آب برای نائل شدن به هدفهای اجتماعی اقتصادی و اکولوژی عملی و پیشبرد برنامه ها اینچنین لایحه های دخلدار تقویت همکاری ها و شریکی در همه سمت ها سطح ها برای نائل شدن به هدف ها و هدف های مربوط به آب که از جانب سطح بین المللی موافقه شدن از جمله آنها می باشد که در روزنامه رشد استوار برای سال 2030 موجود هستند و همچنین هدف های مشخص کنفرانس این خدمت رسانی همچنین چوربینی کلیدی آمادگی برای کنفرانس آبی سازمان ملل متحد سال 2026 که از جانب جمهوری سنگال و امارات متحده عرب هم رئیسی کرده می شود این چنین پیشنهاد راههای حل مقیاس پذیر تقویت همکاری و ایجاد شریکی برای حل افضلیت ها و امکانیت های آبی این چنین تقویت در تطبیق ده ساله عملیات آب بر اثر چهار رکن نقشه عملی دبیری کلی سازمان ملل متحد برای ده ساله عملیات آب برای حیات سالهای 2018-2028 می باشد و این چنین انا همین فروم هایی که در کنفرانس در فروم های کناری که در پیشاروی آغاز کنفرانس جای دارد همین وابسته به بخش هایی که تقسیم شدگی هستند پیش از همه برای انا همین иқтидорҳои ҳамгироишудаи захираҳои оби равона гардиданд роҳҳои масалан бартараф намудани мушкилотҳои ҷойдоштаре ки дар самти обу иқлим равона гардидааст бо роҳи тавассути ана ҳамин коршиносони байналмилалӣ ки даъват шудаанд

0: машъал афрӯз.
1: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
0: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
1: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду, орзуҳоро ба эътимод.
0: машъал афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне, ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
1: машъал афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Академик Муҳиба Яъқубова, зане ки зиёда аз 50 сол чароғи илмро рӯшноӣ мебахшад. Аммо ин муҳаббат аз куҷо дар замири ӯ туғён кард? Бо вуҷуди сарбориҳои зиндагӣ ва уҳдадориҳои оилавӣ, ин зан чӣ гуна тавонист ба зинаи академикӣ бирасад? Дар кадом ҳолат касби омӯзгорӣ ба соҳибаш нерӯ мебахшад ва ӯро муваффақ мегардонад? Пайгирии ин мавзӯъ дар барномаи имрӯзаи машъал афрӯз. дуруд ҳамватанони азиз. мегӯянд миллате ки омӯзгори асил дорад фардояш ҳаргиз торик намешавад. меҳмони имрӯзаи барномаи мо аз ҷумлаи омӯзгоронест, ки бо заҳмат, хират ва садоқаташ на танҳо шогирдон, балки як наслро ба роҳи дониш раҳнамоӣ кардааст. имрӯз дар бораи шахсияте мегӯем, ки умрашро ба фурӯзон нигоҳ доштани роҳи маърифат бахшид. зане ки омӯзгорӣ барои ӯ танҳо касб нест, рисолат аст. аз синфхона то саҳнаи илм, аз тарбияи шогирд то парвариши андеша, ӯ ҳамеша талош мекунад, то бо дониш, фаҳмиш ва ояндабинӣ шогирдонашро мусаллаҳ намояд. ҳатто илме, ки Муҳиба Яъқубова ба дунёи он ворис шуд, содаву осон набуд, аммо бо сабабе ин роҳро интихоб кард ва масъулиятмандона қадам бардошту, ҳамчун устоди муваффақ ва олимаи камтакрор мавқе пайдо намуд.
2: Дар соле ки ман мактаба хатм кардам, дар назди ман як масъала буд, ки ман бояд ки дар кадом донишгоҳ таҳсил кунаму кадом фана интихоб кунам. ман ки дар оилаи коргарои тиб таваллуд шудагӣ будам, ҳамон вақто апам Мунирахон дар институти тиб мехондан ва ман гумон мекунам, ки хай агар ман дохил шавам бо донишгоҳи тиб, ин қатар хоҳишам набуд. акои ман Хомидҷон онкас дар Ленинград мехондан, ҳамчун физхимик будам. баъд мо маслиҳат кардему, онкас гуфтанд, ки ту физикаи нағз медонӣ, математикаи нағз медонӣ, ҳамон биология интихоб кунӣ намеш шуд барои он ки дар донишгоҳи миллии мо, он вақт буд донишгоҳи ба номи Владимир Ильич Ленин буд, факультети биология алоҳида набуд. геологокати якҷоя мо факультет доштем, будар ҳамҷо. баъд фикр кардам, ки хай албатта барои ман табиат хеле наздик буд, ман дӯст медоштам табиата. баъд ҳамон факультет ба ман ҳуҷҷатомо супоридаму донишҷӯи донишгоҳи миллӣ шудам. ва аз якум курс ман фаҳмидам, ки ҳамон вақта муаллимҳои хеле донишманд буданд. онҳо биологияи умумие мо ба дарс медоданд, ботаника, зоология. ва дуюм курс хондам ба як муаллимае хеле донишманд буд ва дарси биохимия мо ба пешкаш кардагӣ буд. ҳамон биохимия гӯш кардам баъд ман ҳамон вақт ба худам гуфтам, ки бояд ки ман биохимик шуданам дар кор, барои он ки биохимия ин як дониши биохимия, дониши ҳама нозикое, ки дар организми зинда мегузарад, сар карда, агар дар одам нафаскашӣ бошад, агар тоғо хеле дигар процессҳо, агар дар растаниам бошад, агар нафаскашӣ процессҳои фотосинтез кати вобаста ва ғайра.
1: биохимия илмест нозук, пуррамз ва саршор аз кашфи асрори зиндагӣ. илме, ки ҳар ҳуҷайра, ҳар набз ва ҳар нафаси инсонро бо забони илмӣ тавзеҳ медиҳад. омӯзиши чунин фан на танҳо дониши амиқ, балки сабру таҳаммул, муҳаббат ба касб ва маҳорати баланд мехоҳад. академик Муҳиба Яъқубова аз ҷумлаи омӯзгоронест, ки солҳои дароз ин ҷаҳони пурмӯъҷизаи илмро ба шогирдон муаррифӣ дорад. ҳатто кафедраи биохимияи факултети биологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон маҳз бо талошу заҳматҳои ҳамин зани фидокор таъсис ёфтааст. ӯ аз он устодонест, ки сину сол натавонистааст масъулият ва муҳаббати ӯро ба таълим бикоҳонад. имрӯз дар сини 75-солагӣ бо ҳамон садоқат вориди синфхона мешавад, дарс мегӯяд, меомӯзонад ва чароғи маърифатро фурӯзон нигоҳ медорад. این لحظه ما با اکادمیک محبه یعقوبова از نازکی های علم بیوخیمیا، از مسئولیت آموزگار، از مشقت یک زن در راه علم، از مهنت تربیه شاگرد و از محبت صحبت میکنیم که بعد از چندین ده ساله نتوانست معلمه را از صنف خانه جدا کند.
2: البته ارگانیزم های زنده با اقلیم با گرد اطرافی در آنجا زندگی میکند تاثیر میکند. انا همین من با یک فکر با آمدم که باید که من همین نوزیکوی باید که در آینده آموزم. بر همین یک کوری کرشیم هم کوری دیپلومیم هم وابسته بود با تاثیر نوری ها با پخته که دکار کردگی بودم. همین کتی من همین یعنی قطر سال وابسته هستم برای فهمیدنی مطابق شدنی ارگانیزم های زنده با پرابلم هایی که وابسته در اون جایی که آنها زندگی میکنند و در اون جایی که آنها وابسته هستند برای اون که اثر کرده و سبزیزاش تو دادن حاصل چطور دیگر گونه ها میشوند. بعد اسپیرانتور داخل شدم. کنید همه قطر سال گذاشته است. هم کاروی اسپیرانتیم، کاروی نامزدیم و کاروی دکتریم وابسته بود با همون اموختنی ارگانیزم های زنده.
1: سلامت باشد معلمه جان. از این اندشه های شما برمی آید که ذوق و شوق آموزگار نسبت به کسبش می تواند که در نهاد یک شاگرد محبت فن را به جوش بیارد. و طوری که شما افزودید ما از همون آموزگار، دانش، ملکه و استعداد و مهارت درس گذاریش بود که شما رو به همین فن جلب کرد و چون وارد شدید حواستان، ذوقتان بیشتر شد و کوشش کردید که تمام نازکی های اون موجودات زنده که در طبیعت ما از خصوصا رستنی ها بیاموزید. و امروز شما از اون مهارت چگونه استفاده میبرید مرمه جان؟
2: شاگردم و کتی ما همین کارو کتی وابسته هستیم. بعد من یک چیز رو گفتنی هستم که سالای آخر رستنیوش وابش کتی کار میکنیم برای اون که دورواری های که خوزر هستن آنها اکثریتش مطابق نیستن برای شفا دادن. برای من تاجیکستان یک لابراتوری کلون می باشد 2500 نمیدی هر خیلی رستانی های شفا باش هستن. از آنها فقط 70% برای دورسازی استفاده می برد. ما خوزر همین کورا برسودیم که چیستار می تونیم از خود رستانی های شفا باش خودمو که در تاجیکستان خیلی زیاد هستن توانیم فهمیم که تاثیر خیلی خوبشون برای اون یا وای کسالی ها کسالی های قند کسالی های که وابسته با شوش، کسلیوی وابسته با جگر و غیره غیره. برای من دانش که من داشتم وقتش با اثر شده از زمان وقتی استودنتیم، علیم فرانسوس گفته یکی ما چقدر میاموزیم همی قطر نمیدونیم. برای من باید که هر دقیقه ما باید که دانش خودمو زیاد کردن ما در کارو همین دانش ما باید شاگردمو پیشکش کردن ما در کار که علم زنده تواند سالهای سالها استوار باشد.
1: برای یک زن چگونه میسر میگردد برای رسیدن به چنین زینه های بلند در صورتی که او باید هم علم بیاموزد، هم دانش و ملکه خود را سیقل بدهد و هم محیط خانواده را آرام و تازه نگه بدارد و همزمان از عهده تربیه درست فرزندان براید. یعنی وقتی اینقدر مسئولیت ها را برداشت دارد چی طور میتواند که قدم های استوار داشته باشد در راه علم و تواند که چنین موفقیت ها را صاحب گردد؟
2: یکمش من برای پدر و مادرم تشکر میگم که ما هم و ما هم خیلی تربیه دادن که ما 4 نفر بودیم. اکیم هم دکتر علم های شیمی بودن، پروفسور بودن، 20 سال زیاد دکان فکولتیت شیمی دانشگاه بودن. اپیم خدا رحمتی منیره مکسیدن، اون کسی هم دکتر علم های تیب بودن، پیدیاتر بودن، پروفسور بودن. خواری خوردیم هم منظوره اون کسی هم نمزد علم، کارهای علمی که وابسته با گوش اتولارینگالوگی وابسته هستن. من تشکر میگم که اونها وقتی که ما تربیه دادگی بودن فقط ما به میگفتن که خونیتون دانشتون زیاد کنیتون لیکن آدمگری از دست نتیتون. анамин се хислати ки падару модараму мо ба насиҳат кардаги буданд, ман гумон мекунам ки мумкин то охираш аз дастам наомдагӣ бошад, лекин ман як умри ҳамин се вайба ақидем дигар нашудааст. Дуруст савол додед, барои он ки ман роли студентка будам ки ман шавҳар кардам. Аспирантура ба мана духтарчем ҳафт моҳа буд ки ман аспирантура дохил шудам. Дар аспирантура хондам ба бо писардор шудам, дутта фарзанддор шудам. Шавҳарам шоир буданд. Ин албатта шоирои донишашу фаҳмишаш хеле мураккаб мебошад. Оила ки ман студенткае будам, вале хеле ҷавон будам, ки ман мутобиқ шуданам дар кор буд, ҳамин байни ҳамин нависандои байни шоиро баи донишу фаҳмишу онҳо ба. Лекин намедонам ё муҳаббат бо дониш, ё муҳаббат бо фарзанд, муҳаббат ба оила, муҳаббат бо гирди атрофе ки ман ба буд, муҳаббати муаллимое ки тавонистанд ман ба донишро пешкаш кунанд, ҳамин тавонист мана ҳамин рӯз ба расон.
3: Шакури зиёд, муаллимаҷон, саломат бошед. Ва тавре шумо афзодед ки барои насли имрӯз омӯзиши растаниҳои зинда, мавҷудоти зиндаи табиат ниҳоят муҳим аст. ва ҳамин чизро мехоҳам фаҳмидан, муаллимаҷон, ки чӣ ҷолибияте дар табиат ва миёни растаниҳо мавҷуд аст, ки шояд мо бо нигоҳи оддӣ наметавонем онро дарк кунем ва бубинем.
2: این سوال سوال خیلی مرکب می باشد برای اون که اینه فهمیدن و دانستن. البته دانش متخصیص ها که همین صحابا کار میکنن باید که خیلی دانشش ها زیاد باشد. برای من 30 سال روبری کافیدره بیخیمی تحسیز داده گیدیم. انا من کافیدره بیخیمی دانشگاه هم شاگردم دوم داد شدین همون دانش هایی که اونا با پیشکش کرده گیدم. برای من در اومدن بلیخ دویم шодӣ мекардам ки ман худама бояд ки ҳамин халати сафед пӯшида дарому ҳамин он вақто ба студентҳо ба забони тоҷикӣ ба дарс намедоданд. 80 нафар ҳам гурӯҳи русӣ, гурӯҳи тоҷикӣ якҷоя биохимия гӯш мекарданд. Ман ҳамин хеле тайёрӣ медидам ки бояд ки ҳам забон надоштагиҳо фаҳманд, барои он ки илми биохимия хеле мураккаб мебошад, ҳам барои дониш оно ки забони русия медонану онҳоям гумон накунанд ки мо ҳама чиза фаҳмидем гуфта. Байни шогирдои ман ба профессорҳоям ҳастанд, академикҳо ҳастанд, аъзои академия ҳастанд, роҳбарияти ҳам донишгоҳ ба ҳам роҳбарияти академия ба кор мекунанд. Асосаш вақте ки ту ҳамчун худат ба омӯзгория интихоб мекунӣ, бояд ки ҳамина фикр кунад дар кор ки шогирди ту аз ту камтар намедонад. вай мумкин ки аз ту зиёдтар донад. Ту ҳамин хел пешниҳод карданад дар кор ки донишаш бо зиёдтар шаваду як хоҳишаш бошад.
1: Академик Муҳиба Яъқубова, зане ки зиёда аз 50 сол чароғи илмро рӯшноӣ мебахшад. Аммо ин муҳаббат аз куҷо дар замири ӯ туғён кард? Бо вуҷуди сарбориҳои зиндагӣ ва уҳдадориҳои оилавӣ, ин зан чӣ гуна тавонист ба зинаи академикӣ бирасад? در کدام حالت کسب آموزگاری به صاحبش نیرو می بخشد و او را موفق می گرداند. پیگیری این موضوع در برنامه امروزه مشعل افروز. از صدای معلمه احساس کردن ممکن است که علاکه پیری در قلبش را کفته و آجانکا و رخصاره های زیبایش را مهمون گشتند. ولی با این وجود نمی تواند از کسب آموزگاری و از سینفخانه و دانشجویان فاصله بگیرد. او استراحت را در تعلیم شاگردان میبیند. با وجود تلاش و خدمت های زیاد در جامعه هنوز هم از خود راضی نیست. میخواهد نسل امروز چنان با دانش تکمیل یافته باشد که در هر قدم ثبات و آرامی کشور و یکدلی و همدیگر فهمی را اندیشه کنند.
2: بی دانش، بی مدنیت پیشروی جامعه نمیشود.